0: bahagia lagi di Check Out.
1: Bila nanti kita berdua telah bahagia lagi.
0: Reisa featuring Barsena Bestandi.